nafensi pona nihirare waluwa na mshutudi mahumu melu na ikalira na vapiaka uro nalikele ni habari samukumanlo walelova buwanoite.